Skladbu Colombine Georgesa Brassansa izveli su Filip Žaruski, kontratenor, Jérôme Ducrot klavir i kvartet Eben. A sada velika koketa Gioacchina Rossinija pjeva mezzosopranistica Cecilia Bartoli uz klavirsku pratnju Charlesa Spencera.

Slušali ste uspomenu Frana Lotke za rog i klavir. Rog je svirao Radovan Vlatković, a klavir Daniel De Toni. A sada uspavanka Andantino Petra Iljiča Čajkovskog nastupaju violončelist Miša Majski i klavirist Pavel Giljilov.

Koncert Opus 15 njemačke skladateljice Marije Herz izveli su pijanistica Nadja Saminskaja, violinisti Roni Špigel i Juta Takase, violistica Dafne Unzelt, violončelist Fedor Saminski, kontrabasist Nikola Major i flautist Kristijan Madlena. U nastavku Dowland.